0: Sans problème.
1: كيف تشوف انت ليفولوسيون ديال لاندستري دو لا مود او ماروك لي اوبورتونيتي اللي نقدروا نعطيو لهاد الشباب ديزاينر وباش يوصلوا حتى هما اللي يكون عندهم سميتهم سور لا سين انترناسيونال كريم تاسي
2: راه هاد لا باسيون اللي عندنا باسكو سي اون باسيون سي جهد سافو دير من شي حد كي تيق في راسو غادي يبغي يوصل لحاجه وماروك سي بوسيبل دابا حنايا خصنا نجمعوا كما رانا بارلي لي بوليتيك من جهه لي اندستريال من جهه اخرى اي لي كرياتيف باش نتعاونوا اي اون سرا بوكو بلو فور هذا الموضوع اللي خصنا نوصلوا ليه ابسولومون ماتنون باسكو الوقت ديال المغرب راه مشهور دابا المغرب راه معروف
1: المغرب بيع راسو دابا الان صافي معروف ولات اون مارك ديبوزي لو ماروك
2: ابسولومون بلا ما تكتب المغرب
1: انت تقول الماروك صافي تنعرفوا القفطان تنعرفوا البلغا تنعرفوا الكسكسو تنعرفوا المصطيلة الطاجين
2: الضربة المراكشية
1: تو نو مي سي فري
2: سي فري سي سي فو il faut saisir دابا هاد لا شونس pour créer des marques c'est le moment et c'est ça qui fait et comme je le dis Dima le Japon avec un Kenzo l'Italie avec un Versace une France avec un Saint-Laurent ou un Jean-Paul Gaultier
1: bled عندها une fierté ديال un des porte-parole on te marque Allah كاين بزاف يعني مثلا تنكبرك شنو كاين après toi il y a pas mal de jeunes designers les عندهم la touche ديالو mais peut-être ils ont pas les moyens aussi
2: c'est effectivement le موضوع خصو des moyens logistiques humains parce que par exemple ni la britin tu te dis le قدام خصك un commercial يعاونك باش يبيع داك الشيء خصك شي حد غادي يقابل la gestion de la société il faut que ce soit bien pensé.
1: Qu'est-ce que tu vois l'avenir de la mode marocaine ou les espoirs d'elle quand tu as pas se développer ou ماشي في les années à venir mais maintenant
2: on كان passé. حنا راه تلاقينا درنا واحد الجمعيه وهضرنا مع les autorités وتلاقيت مع le ministre de l'artisanat هضرنا هذا الموضوع maintenant c'est sûr que هذه الحاجه خاصها تكتب noir sur blanc خاصها تولي واقعه باش باش se réalise باش توقع et l'avenir alhamdoulillah on a un savoir faire كاين المعلومات كاين ليد دابا خصنا le projet خصنا une stratégie باش نوصلوا لشي حاجه
1: الان كاينين دي زيكول دو مود تبارك الله كاينين في المغرب شنو هو الكونساي او النصيحه اللي تعطي لهاد لي جون ديزاينر اللي بغاو حتى هما يمشيو في لاندستري دو لا مود
2: Eh bien, le premier conseil que je pourrais donner, c'est très important dans ce métier, parce que déjà à Paris, je faisais rien, ça veut dire... Parce que tu as fait une école, l'école, c'est une formation. Et après, il y a tout le reste. La pratique. Il faut du temps. Les jeunes, ils font l'école. Je fais une marque. Une marque comment? Avec quoi? Où?
1: Où les mènes. Est-ce que nous, les Marocains, on croit à nos créateurs marocains? Je ne parle pas de l'Qftan. L'Qftan, tu vois que la baie à Rasso. On va vers l'homme. Tu t'es spécialisé dans l'homme. Oui, est-ce que...
2: Moi, je pense que les Marocains, les Nissa, comme Rjela, ils ont besoin d'avoir une identité. Tu veux acheter un jean, une paire de baskets, mais il a abrité en rapport avec ton cœur, ça veut dire ton histoire, ça c'est plus difficile, c'est plus délicat.
1: العروض ديالك في اوروبا ومؤخرا في باريس وسيفي بغيت نعرف نتايا لي كرياسيون ديالك كيفاش تشوف لا بيرسيبسيون في لا كولتور ماروكان كيفاش يشوفها ليترونجي
2: اي بان في الجمعيه ils sont toujours surpris parce qu'ils ne s'y attendent pas.

0: ما كيبانش لهم هذاك الشيء
1: واش يعطيوك كارت بلانش
0: ولا يعطيوني كارت بلانش انا جاكسبت لافيتاسيون مرحبا جيم علاش باسكو كتلاقى مع الناس جداد كتعرف مع لي زوت كرياتور مي هذا الشيء انا اللي كنحس c'est-à-dire l'homme dit le demain ou rajel dit le demain le style le malabis c'est quelque chose que je dois faire à chaque fois qui étonne sinon finalement l'intérêt
1: Karim tu sais bغيت نعرف كيفاش تشرح لنا le processus créatif ديالك بغيت نعرف l'idée initiale la réalisation finale d'une pièce ni تجيب انت
0: alors شوف chaque collection c'est à chaque fois une aventure imma ktlaqa ma je sais pas l'am li fait tlaqit ma un dessinateur mchhour à Paris bdina kanhadro et à la fin wassalna ala un foulard fi taws fi lkhmisa sawbna le foulard men had taws
1: dawa عندك علاقه مع الطوس بزاف هاد العام ديال
0: هاد لا كوليكسيون لي فاتت وم هاد لو foulard قلت بون دابا هاد لو foulard ملون في جد je veux une collection plus ville donc peut-être le gris avec des pantalons masculins des vestes d'Irjala revisitées femmes avec des gilets donc toute la collection en général quand je suis allé à l'un quand je sors une couleur au mètre de l'un quand de la collection
1: à de la collection exactement la collection les défilés d'abord dans le Maghreb peut-être deux intérieur ou là
0: alors les défilés quand dire le défilé d'iel Knzachdadi chaque année d'accord et après à Marrakech quand j'essaie de faire un défilé en hiver باش نقدم لي كوليكسيون à la clientèle تما في مراكش
1: انت مقيم في مراكش
0: وي
1: انت الاصل ديالك تاسي
0: تاسي هادي وجده
1: انت وجدي المنطقه الشرقيه وما تاثرتيش بانك تخدم على البلوزه الوجديه وتعطيها لان البلوزه الوجديه واعره وغزاله و
0: خبال خبال ورا المغرب كله راه فيه
1: اي ولكن انت المنطقه ديالك
0: تريزور ايوا المنطقه شوف دابا
1: سورتو اللي
0: بس زدت في كازا عيش في مراكش زدت في باريس اوجوردي الناس كلهم راه كيتحاولوا كم سان دو سكوند
1: علاش لا ياك
0: بي وي ابسولومون
1: نتايا الان لا مود ماسكولين او ماروك واش الان كاينين زبناء مغاربه اللي تيجيو عن اقتناء انهم يلبسوا لان حنايا كاينين الوان الراجل ما تلبسوش الفوشيا ما تلبسوش لو روز بال ما تلبس كيفاش انت تقنع على الزبناء ديالك المغاربه ما تدوش الاجانب ام تشوف لي لان لي كوليكسيون ديالك كلهم فيهم لي كولور
0: وي مي شوف دابا كل واحد واش كيحس حتى المغاربه ديالنا اليوم راه كيلبسوا الالوان غير كيلبسوا شي حوايج راه كاينين اللي كيلبسوا دي كوستيم تري بيان كوبي ولا دي شيميز ملونين دونك انايا مرحبا اللي بغى شي حاجه بالصفر وبالاحمر ولا بالفانيدي يا با دو بروبليم عندي مشكل
1: تتلقى التوابات ولا تجيبهم من كيما تيديروا بعض الناس يمشيو لايطاليا يمشيو للهند يمشيو كوم تو في انت يا
0: تجيب توابات راه سي با فاسيل عرفتي دونك دابا المغرب الحمد لله راه كاين كلشي
1: كاين كلشي يعني كاين السوق سواء في الدار البيضاء طنجه
0: ايطاليان فرونسي المان سويس كلشي كاين
1: هكذا
0: يا با دو بروبليم
1: الوغ حنايا في ديبي ديال 2025 شنو لا توندونس اللي غتكون هذا العام اللي غتلونسي لينا نتايا
0: لا توندونس شوف لا
1: توندونس الالوان اللي غادي تخدم عليها
0: ديما دي لا سوربريز دابا حنايا عندنا اون اكتواليتي هاد السيمانه اون فافير ان ديفيلي لانش دونك الفكره سي كو انا قريب لا كليونت كنهضر معاها سي كوم ان بيتي سالون بريفي افيك ان ديفيلي intime.
1: Fin de l'héroïne, Amdina.
0: Casa.
1: D'accord.
0: Casa, d'abord, sur Instagram, il y a toute l'actualité. D'accord. Marhaba, comme ça va être très
1: d'accord.
0: sympa.
1: Alors, ahed les lunch, les gultilia, t'as dit le habzaf.
0: Voilà, parce que ça, j'aime. Donc, les pop-up. Parce que c'est la. Avec le contact,
1: mais. C'est quoi, avec le temps ou l'énergie? Non.
0: L'énergie, alhamdoulilah, kayna, ou le temps, غادي نحطو الوقت. Et oui, c'est quelque chose que j'adore. Donc, les clients qui deviennent des amis et ces amis qui resteront des clients. C'est pour moi de la notion de couturier. Voilà.
1: Kayna des designers, dans le Maghreb, li tanchou chno kayn, je trouve, ce qu'ils proposent, dak chi zwin. تجيني انا شويه غالي كيفاش تفسر هذه القضيه
0: شوف هذيك القضيه ديال الثمن سي ديفوني

0: واش يتواو معاك تيتواو دير معايا ان بري ولا نقص ليا ولا غوميز ولا
1: شي موان
0: وي
1: هو ديما
0: C'est
1: systématique. Ça veut dire il a hadr quand j'étais à Paris. C'est un homme qui hadr.
0: Alors comment tu peux expliquer que c'est cher?
1: Je comprends pas pourquoi.
0: Les créations en Afrique du Maghreb.
1: C'est pas si cher, Saraha. Parce que d'abord le paiement, dit le khedma, dit le non. Aramakinesh. Aujourd'hui même tqlidi, aramakinatouch le paiement. كتلقى السيد كيخدم اما نقرا اما الذهب اما كيطرز اي على فان هذاك الشيء راه ما سا كوت با غران شوز وكتبغي تبيع ان فيتمون افيك هاد الخدمه ديال اليد كيقول لك مي بون هاد الشيء راه شي سي دارتيزانا مي ارتيزانا سا دو فالوار اون فورتون بلوس كو لو ريست او لو لوكس دو لوت كوتي جيت لوكسيدون غتلقى لي مارك اون فيست ا 4000 يورو Parce que Huma qui chère des magasins, il paye des top modèles, les défilés, c'est des fortunes, donc forcément.
0: Le marché de l'imitation des grandes marques qui est une flamme que l'eau. Ouais, je dis tu imites un taille ou le mazel d'oui ou le baki.
1: Non, mazel. Je sais pas, la vérité.
0: Il est derrière le sarco le truc.
1: Pas de problème.
0: Pas de problème. Adati yani ana katcharti w mchour.
1: Oui, bien sûr, c'est.
0: Machi mouchkil.
1: Farah.
0: Ana kent saïd lyom stqbeltek al musammim al maghribi kima qelt ma'rouf b tasammim dialek. Tkhdem daiman ala ta maghribiyat al asala al maghribiya w kadhalik al hadatha al asriya Karim Tassi. Shukran lik.
1: Shukran.
0: Natmenna lik at tawfiq. Nihayat halqat al yawm musammina al kiram ila al liqa.

0: vise en fait au renforcement de l'État irakien. Washington veut une relation solide avec les nouvelles autorités du pays, issues des élections législatives. Le propos de Barack vise en fait à renforcer le pouvoir judiciaire irakien. La continuité constitutionnelle du pays doit être assurée. Le fonctionnement de ces institutions, c'est toute la priorité américaine. Pas seulement maintenir la coopération sécuritaire, mais faire en sorte que Bagdad soit un partenaire fort. Cette orientation concerne directement la question du contrôle des armes par l'État central. Le dossier figure au centre des discussions. Il porte sur la capacité de Bagdad à conserver la maîtrise des outils de défense. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une arborescence de groupes armés dans le pays qui sont liés structurellement à l'armée nationale. Donc ça, c'est un premier point qui ne satisfait pas les Américains. Qui plus est, un grand nombre de ces groupes armés, de ces milices, est affilié aux intérêts iraniens, ne serait-ce d'un point de vue idéologique. Certains de ces groupes sont finalement autant à l'écoute de ce que peut dire Bagdad, de ce que peut recommander Téhéran. Et ça, pour les Américains, c'est un véritable problème. Washington ne présente pas officiellement cette visite de Tom Barrack dans la région comme une opération dirigée contre Téhéran, mais incontestablement, le renforcement de ces institutions irakiennes, l'affirmation d'un monopole de l'État irakien sur les armes, forcément, cela induit réduire l'espace de manœuvre et d'influence des Iraniens dans le pays. Les États-Unis veulent développer une relation qui, de facto, va écarter l'influence des autorités de Téhéran. C'est tout le sens de cette visite de Tom Barrack dans la région.
1: Et sans plus tarder, c'est la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulay Hacham Alaoui.
2: يوميات الفلاح. كما قلناها البارح في موضوعنا هاد السيمانه فهاد نص الثاني من ميتنا على العنايه والتهلب بالحديد والماكن ديال الفيرما، ارانا نبداو باول مرحله واول وقت فاش خاصنا نعتنيو بالتراكتور والحديد اللي تيتركب من موراه والماكن والبوطات ديال الدواء وغيرهم، وهي المرحله ديال قبل من الموسم الفلاحي، اي الاسابيع اللي يالله قبل من الخدمه باش تنوجدوا الارض للزرعه ولا الفلاحه اللي تنفلحوها. وفي هذه المرحله خاصنا مثلا نراقبوا كل الفترات ديال الزيت وديال المازوت وديال الريح اللي في الموتور ديال التراكتور ولا ديال الماكينه الحصاد ولا ديال الجني ولا ديال اي ماكينه فيها الموتور ديالها. خاص كذلك نراقبوا الروايد وننفخوا البنوات ونزيروا البولونات ديالهم. خاص كذلك نراقبوا الفرانات كلهم. خاص المراقبه تطل كذلك على الوسائل اللي فيها تنربطوا الماكن والحديد ديال الخدمه من مور التراكتور. خاصنا نراقبوا ونقادوا النيفو ديال الزيت في الموتور ونقادوا النيفو ديال الماء في الباتري ونشوفوا واش الريوس ديال الباتري ما خاصهم شي حكه ولا شي عمليه ديال التنظيف باش يبقاو يدوزوا الضو دائما بكيفيه لائقه. واخر مساله خاصنا ما نساوهاش في هذه العنايه هي الكروات اللي بهم تيدوروا كل المسائل اللي في الماكينه ولا الاله ديالنا، خاصهم يتراقبوا ويتقاد لهم الزيار والضغط ديالهم.
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
4: نصيحة اليوم:
2: ما بين المسائل اللي تتنقص من المردودية ديال زراعة الذرة في بلادنا لا سيما على السقا، يمكن نذكروا الحشرات اللي تيكونوا في الأرض ومن بعد تيتطوروا وتيكبروا وتيطلعوا للقصبة، بحال السوسة اللي تتدخل لداخل ديال القصبة وتتنخرها. وأول مسألة خاص الإنسان يديرها في الأول ديال المحاربة ضد هاد الحشرات هي المحاربة ضدها في الأرض. وكما كنا قلنا من قبل، يمكن الإنسان يستعمل نفس الطريقة اللي تيتبعوها

0: المنتجين ديال الشمندر حيت تيداويو الأرض في الخطوط ديال الزرع بأدوية محببة حبوب تبدأ تطلق البخاخ ديالها شوية بشوية وتتقتل كل ما يمكن ياكل العروق ديال النباتة أو يطلع معاه من بعد.
1: أخبار فلاحية.
0: مازالين مع التغيرات المناخيه والمخلفات ديالهم على الفلاحه والزراعات والشجر وبالخصوص على الحياه ديال الحشرات الفتاكه اللي تيمكن تسلط عليهم في منطقه معينه. ووصلنا البارح لهذاك البرنامج المتكامل ديال الدراسات والابحاث اللي سايري تنجز في فرنسا كمثال على عده زراعات وعده حشرات وتيهم عده سلاسل الانتاج الفلاحي عندهم. وكنا وصلنا تسألنا البارح أشنو هما الزراعات والفلاحات اللي داخلين في هذا البرنامج اللي الدراسات والأبحاث فيهم غادي ياخدوا كل الحشرات ويدرسوهم كلهم والعلاقة ديالهم مع الزراعات والتتبع ديالهم في البقعات في إطار الدورة الزراعية اللي تيتبعوها الفلاحة في هذه المنطقة. وهكذا الزراعات اللي داخلين في هذا البرنامج ديال الدراسات ديالهم هما زراعة خزو، الشوفلور، زراعة اللوبيا الخضراء، زراعة الذرة الحلوة، زراعة الحمص، زراعة الخس، زراعة مطيشة، وكذلك زراعة الخزامة وبعض زراعات التزيين الجرادي والمحلات العمومية. أما الحشرات اللي غادي يوقعوا عليهم هاد الدراسات والأبحاث كاين الدود ديال الخضرة، الدودة ديال السيزامية أي السوسة ديال الذرة، الدودة ديال الكرنب، الدودة ديال الفواكه وعدة حشرات ودود أخرين. أخواتي إخواني طلبوا معايا الله يوفقنا جميعا نكونوا ناشطين وفرحانين بخدمتنا والنتيجة ديالنا. وإلى اللقاء غدا بحال كل نهار في 6:47 الله رب. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
1: Matin Info, Mélanie Pinto. Direction le Sénégal ce matin où une nouvelle génération d'éditeurs jeunesse veut changer les narratifs classiques. C'est le cas de la maison d'édition Saraba, créée en 2022 et filiale du groupe français Editis qui entend remettre les récits africains au cœur des imaginaires. Cette société a reçu en avril le prix du meilleur éditeur jeunesse africain lors de la Foire internationale du livre jeunesse de Bologne. Reçu aussi un autre prix à l'Africa World Forward Fest en mai dernier. C'est un reportage d'Alison Fernandez, notre correspondante à Dakar.
2: Stylé à la main, Audrey Sarro donne vie à ses personnages sur sa tablette. Cette jeune illustratrice dakaroise s'est spécialisée dans l'univers de la littérature jeunesse. Des couleurs éclatantes, des scènes de la vie quotidienne, son univers célèbre la joie et représente les réalités du continent. Son dernier album cherche justement à déconstruire les clichés sur l'Afrique à travers le voyage d'une jeune cigogne qui effectue sa première migration sur le continent.
3: C'est bien de pouvoir montrer que oui, alors c'est pas la jungle, c'est pas ce que les gens pensent, on n'est pas dans les arbres ou quoi que ce soit, mais on a aussi des choses qui font partie de nos cultures et qui montrent notre richesse, nos réalités, la beauté de l'Afrique pour ce qu'elle est.
2: Raconter des histoires sénégalaises et africaines, se remettre au centre, c'est justement l'ambition de la maison d'édition Saraba, créée en 2022. La littérature jeunesse en est le cœur, les livres jouant, selon elle, un rôle clé dans la construction des imaginaires de demain. Pourtant, pendant longtemps au Sénégal, les enfants ont surtout grandi avec des ouvrages venus d'ailleurs. Souleymane Gueye, directeur de la maison d'édition Saraba.
4: J'ai beaucoup lu de dessins, Les Six Compagnons, Le Journal de Mickey, etc. Donc, c'était très agréable. Mais je veux dire, quand j'ai lu Le Club des Cinq, même si je peux me reconnaître dans un côté universel d'une bande d'enfants qui vit les aventures, l'environnement, leurs habitudes de vie ne sont pas forcément les miennes. Donc, en soi, ce n'est pas mal. Mais c'est bien aussi que les enfants d'ici puissent lire des histoires où ils vont retrouver cette même universalité, mais à travers des personnages qui leur ressemblent et qui sont dans leur quotidien.
2: Adossé à un groupe français, Saraba vaut aujourd'hui la moitié de son catalogue commercialisé en France. Une circulation des livres qui inverse les habitudes. C'est d'ailleurs lors d'un voyage à l'étranger que le père de la jeune Rardiata découvre pour la première fois ses ouvrages. La famille est immédiatement séduite. Marem Diouf, la maman.
5: Ce sont des contes que nos grands-mères nous faisaient. Peut-être on a oublié certaines histoires, on essayait tant bien que mal de le transmettre à nos enfants et à ma fille. Et je vois qu'il y a certaines histoires que j'entendais juste, mais ça m'a permis moi-même de me ressourcer à travers ces histoires et de trouver la bonne histoire. la vraie histoire de ces génies, par exemple. Ça me permet de l'ancrer elle-même dans mon enfance.
2: Aujourd'hui, les ouvrages de la maison d'édition sont également disponibles en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et au Cameroun, mais leur diffusion reste limitée aux grandes villes, un défi qui reflète les contraintes structurelles qui pèsent sur la chaîne du livre en Afrique. À Dakar pour Média 1, Alison Fernandez.
6: Pour l'Europe aujourd'hui,
7: Matin Info, des chroniques, des invités et des revues de presse.
8: Ce matin, ce chiffre prudentise les échanges commerciaux.
7: Matin Info, 6h30, 9h, suivez l'actualité en temps réel.
9: كأس العالم ليست مجرد بطولة بل قصص تكتب مشاعر تعاش ولحظات يتابعها العالم بأسره مع التغطية الخاصة لميدي 1 ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين مراسلات في فقراتنا الإخبارية كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي 1 وجميع منصاتنا الرقمية.
10: ميديا بودكاست للاستماع باستمتاع. ميديا لكل الأجيال.
7: ماتان فو ميلاني بينتو.
1: Et juste avant le retour de l'actualité, on fait un point sur la météo agricole.
0: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالفيس صفا مع الشمس في غالب النواحي الساحليه بحال حتى في المناطق اللي ما بين العريش عرفود والصويره اما في المناطق الباقيه الحال صافي ومشمش الريح غادي يصوت الشرقي في نواحي الريف درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراويه وغادي يصوت غربي وشمالي في المناطق الاخرى كلها القوه ديالو ما مجهدها شويه الا في المنطقه الشرقيه وبالخصوص في السواحل الصحراويه الرطوبه في الجو غادي تبقى ما بين 50 و 85% في جل المناطق ما عدا في تادله الاطلس المتوسط درعا وتافيلات فاش غادي تبقى اقل من 50% الحراره وسط النهار تماما بحال ديال البارح ما بين 23 و 28 درجه في ناحيه السوس ما بين 23 و 29 درجه في دكاله وناحيه عبده ما بين 23 و 41 درجه في واد الذهب ما بين 26 و 32 درجه في اللوكوس 27 و 28 درجه في الريف ما بين 27 و 29 درجه في المنطقه الشرقيه ما بين 28 و 33 درجه في الساقيه الحمراء ما بين 29 و 33 درجه في ناحيه الحوز ما بين 29 و 34 درجه في الاطلس المتوسط 30 و 31 درجه في الشاويه ما بين 32 و 34 درجه في ناحيه الغرب ما بين 33 و 35 درجه في ناحيه سايس ما بين 34 و 36 درجه في ناحيه تادله ما بين 34 و 39 درجه في ناحيه تافيلات وما بين 37 و 39 درجه في ناحيه درعا وفي هذا الطقس ما خاش الاخوات والاخوان الفلاحه اللي عندهم شي بقعه ديال زراعه الذره يغفلوا على حشرات السوسه اللي يمكن تكاثر بزاف في هذه الفتره وهذه الظروف وتدخل القصبه وتنخرها من الداخل وهكذا يمكن الزرعه تضعف وتهرس ولا على الاقل الكبال ما يتمرش فيها وهذا علاش لازم من المراقبه والاحتياط منها قبل ما تدير الخسائر الكبيره ديالها في الزراعه وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Mahfoud Oul Salek nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal. Sabah al Mahfoud.
11: Sabah al Khair, Melani. Sabah al Khair, Moustami'in al Karam. Ahlan bikum ila anawin al Nashra. أربعون دولة تجدد أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف تأكيد دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية وتشدد على أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. على بعد نحو 3 أشهر من موعد الانتخابات التشريعية في المغرب منسوب التعبئة في الأوساط السياسية في منحى تصاعدي وإقناع فئات عريضة من الناخبين للتصويت يشكل أبرز الرهانات. نحو نصف أطفال العالم يتعرضون لثلاثة أخطار

0: هو علاج فعال وآمن بأقل تدخل ممكن.
1: نعم، هذا الإنجاز دكتور مهدي هل يشكل خطوة نحو توسيع استخدام التقنيات العلاجية الحديثة بالمركز وإجراء تدخلات أكثر تعقيدا ربما في المستقبل؟
0: نعم، هذا بالضبط، هذا بدون شك، لأن جميع التخصصات دابا كيوصلوا لأحدث التقنيات اللي كاينين في الجراحة، اللي وصلنا لجراحة الروبوت، التدخل الجراحي ديال القلب بدون جراحة اللي كاين عندنا في سيرفيس ديال الكارديولوجي انترفونسيونال ديال القلب، حتى هو القسطرة وأكثر من القسطرة، جراحة الصمامات بدون تدخل، يعني هذو تقنيات جديدة اللي ما كيحتاجوش تدخل جراحي وتيكونوا أقل خطورة من التدخل الجراحي، لأن عرفت العملية الجراحية اللي كيقدروا يكونوا 8 أو 9 سوايع كندوزوا من واحد التدخل اللي كتكون عملية في 35 دقيقة حتى لساعة المكانة وبدون تخدير عام، هذا راه إنجاز عظيم.
1: بالتوفيق لكم طبعا خدمة لصحة المواطنين المغاربة، وكل الشكر لك البروفيسور مهدي الصوفي مدير المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك زفا.
2: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijali Wafa Bank.
3: Atijali Wafa Bank, croire en vous. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة المسرح الوطني محمد الخامس ميادة الحناوي، ميسي غراي، مروى ناجي، إيماني، سناء مراحاتي، نعمان الحلو، مارغاريت مينيزيس، لطفي بوشناق، ديون وورويك. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
4: Avec les offres du moment Mercedes-Benz, accordez-vous le privilège de l'excellence. Vivez votre rêve sur route grâce aux offres inédites des journées portes ouvertes les 20 et 21 juin dans tout le réseau Autonegema. Profitez de l'offre de reprise pour votre véhicule actuel.
5: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
6: À venir dans le Grand Journal. Story Echo.
7: Certains États sont aujourd'hui pris à la gorge et se retrouvent plutôt à devoir payer la dette qu'à financer leur propre programme de développement, et dans des secteurs surtout qui sont jugés vitaux comme l'éducation, la santé ou encore les infrastructures et la lutte contre le changement climatique.
6: Le magazine de l'IA.
8: Cette nouvelle version, c'est du packaging, c'est de la pub ou c'est véritablement une avancée pour Apple?
9: Alors il faut savoir que nos géants américains qui s'appellent Google, qui s'appellent Apple, qui s'appellent Microsoft, ont aujourd'hui intégré, mais vraiment de force, l'intelligence artificielle. Ils nous l'intègrent aussi sans véritablement nous demander l'autorisation. En tout cas, c'est là, si on en veut, tant mieux. Si on n'en veut pas, il n'y a plus rien qui fonctionne.
6: Le Grand Journal, c'est jusqu'à 13h30.
2: Média 1, Al-Muntasaf, Ibrahim Al-Gharbi.
10: والتحق بنا الآن الزميل هيغو فيلار استعدادا لتقديم الغران جورنال. مرحبا، بونجور هيغو.
11: بونجور إبراهيم، بونجور à toutes et à tous.
2: 12h30 13h30 le grand journal Hugo Villard.
11: Dans un instant votre journal avancé, on fait le point sur la météo.
12: Au Maroc, tout d'abord, le ciel sera nuageux à partiellement nuageux sur le Moyen Atlas, partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le nord de l'Oriental. Au long de la ligne Casablanca et Rachidia, le reste du littoral entre Rabat et Saouira, ainsi que sur le littoral entre Tiznit et Tantane, puis clair ailleurs. Des précipitations sont également possibles sur le Moyen Atlas.

0: وينكسو شركة مغربية بروين كلوب تهلا فيك وفيا.
1: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديان وجميع منصاتنا الرقمية.
2: ميديان تانجي 95.3 Nador 99.9.
3: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 14h30.
4: Belle journée à l'écoute de Médien avec vous, Arnaud Dalmas. On démarre avec l'actualité au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale fait état aujourd'hui d'un taux de réussite estimé à 64,8% aux épreuves du bac, soit plus de 262 000 élèves. Une hausse de 5% est observée par rapport à l'an dernier. Cette année, les mesures contre la fraude ont notamment

0: تنسمعوها
1: وعينا منا فريمون قول لهم يبدلوا غير لو تيب
0: يعني هذه تساهم انا مزيان اللي قلتيها لان انا مامو حنا بدينا في السينما اونصومبل يعني ودائما تتلاقى مع الناس سي فري ما كانش البودجي على ليبوك يافي با دو بودجي تقول لك دائما وتعاون معنا وسهل معنا
1: ودابا سهلت عليهم قال لهم هاد غنوصلوا حتى حتى لا ميوزيك وهاد لومو غادي يفيدنا حنا كوم ارتيست سي فري كنقولوا علاش لو فيلم اللي لا سي ان بو سيناريو مي يمكنش جي جي كوا فير دو دون دونك تاخذو بقلبك تاخذو بسين هذاك ماشي كلشي سي فري
0: بيان سور حنا مثلا
1: هذا كاين اللي صحابنا راه صحابنا كنمشيو معاهم سي فري كو بون بدينا معاهم اون ترافاي بوكو افيك او اون اكسبت ce qu'il propose mais qu'il y a des gens qu'on connaît pas absolument
0: tu es fidèle les gens avec qui tu as commencé سعيد الناصري اللي نجاوبوا له تحيه واللي مثلت معاه انا فيلم البانديا ودرنا معاه قبل ما لو بروميي وان مان شو كنت ندير لا فوا اوف ديال سعيد الناصري الا كان تيسمع لينا نوجه له تحيه نفتحوا واحد القوس ونسدوا نعرفك شنو جار لينا ملي كان بدا سعيد الناصري هذه دابا شي 25 عام 26 عام كان لو بروميي ميك في المغرب اللي جاب السبيكتاكل وان مان شو وانا كنت نشتغل معاه تندير لا فوا اوف
1: اون ديريكت
0: انت سور سين تتعزف الموسيقى وانا كنت ندير دي تيكست وحوارات معاه مي اون فوا اوف ما كانوش يشوفوني الناس كانوا يسمعوا الصوت ديالي اي جو مابيل ملي كنا في مدينه فاس ما عرفت شنو كان دار ليا وعصبني لان كاين في واحد لاسين خاصني نلوح عليه الصبابط يكون عندي شي 20 صبابط
1: ولكن انا القنابل ديال غزه
0: زعما زعما القنابل ديال غزه ولكن حنا كنا تنصيفطهم له على رجليه بشويه باش ذاك النهار عصبني بديت تنصيفطهم له على راي ايش قلت لك؟ قلت لك حضر راسك
1: حضر
0: وانا يبدي تنعطيه نوجه له تحيه علاش شتي غالب بزاف مع سعيد الناصري؟
1: سعيد الناصري
0: سي بلو فاسيل بور توا
1: Entre nous, c'est une icône quand même.
0: C'est, ah, bien c'est sûr, qui a voilà, beaucoup...
1: mais... c'est l'icône, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de la création.
0: Nasseri, quand Nija, c'était un visionnaire. D'abord, le One Man Show. Où, à l'époque, on a fait, on a parodié le Baramij de Qanat Tania.
1: Tout à fait, exactement.
0: Yani, le journal, le Cinestar, le Khayt Bidma, الاعلاميه نسيمه الحر يعني هو جاب افكار جديده اللي كانوا الناس حتى واحد ما تيزعم يديرهم تو فوا سكو جو دير
1: افيك لي زينوفاتور تو سي لو ميم لو ميم كاس افيك خياري اوسي
0: ياري
1: هذاك السيد علاش جلبني اوسي خياري سي كو سي كيكان كي رابيد في ليكزيكسيون سو فيدير كو كونت ريبون بو ريغو فو فير ريغولي لي جون تبارك الله عليه هذه الي اكسلون فيها سي كو ريبون ان انستون سو فيدير كي تقول شي حاجه يضحك لك بالضحك
0: اكزاكتومون نوجه له تو تحيه غنقفلوا هاد البارونتيز الوغ انت موزع ملحن وعازف ومغني
1: وي
0: فين تتلقى راسك دابا انت راه في راحتك لان عندك بليزيور كاسكيت
1: وفيهم كاملين منتصر فيهم كاملين باسكو بون بلو سون جو مي سون بلوس نوري سور سين كو ديغيغ لي ميكرو C'est-à-dire les studios, je suis moi-même sur scène parce que les gens de la dernière génération ne me connaissent pas sur scène comment je suis.
0: Exactement.
1: J'ai toujours dirigé des concerts à 10 000, 15 000, 20 000 personnes et c'était magnifique. Et à chaque fois, on me donne une rythmique entre 10 000 et 4 000 et 4 000 et 4 000 et 4 000 et 4 000 et 4 000 et 4 000 et 4 000 et
0: 4 000
1: J'ai fait ma partie de scène, sincèrement. Et j'ai laissé...
0: Ça te manque pas?
1: Beaucoup. Et c'est pour ça que je suis là chez toi, Montassel, pour parce que je compte reprendre la scène Ilex Abdullah, donc les grandes scènes. Et
0: avec une tournée, Yannil en fait, Aghani, les Kant Bidaya Dialik, les Shira, Dar al-Bayda, Yannil Aghani, les Kant. Voilà. Donc,
1: les chansons, les anciennes.
0: Là, il y en a deux qui brûlent, mais qu'est-ce que tu fais quand même
1: par rapport à la scène, dans les concerts Dialik, je reprendrai aussi les anciennes chansons avec un nouvel arrangement. Ça veut dire du coup un arrangement d'achol, mais on va dire la nouvelle chanson obtenue pour actualiser un petit peu, pour leur montrer effectivement qu'on existe toujours, parce que c'est cette note pour tout le monde, et la musique elle est faite pour tous, de 1 jusqu'à 120 ans.
0: Et donc c'est notre mot. Inch'Allah, bada omrin tawil. La musique, tlfazia ou cinéma, yani درتي des sitcoms, درتي مسلسلات, cinéma. شنو اللي صعيب تخدم اليوم الموسيقى؟
1: فهادو كاملين في اليوم اونت بارونتيز vous allez rigoler mais les sitcoms c'est difficile
0: علاش
1: parce que c'est des thèmes indicateurs, ça veut dire que la musique elle reflète aussi comme dire la plupart تعرفوا بحال سيمر بوح مثلا كانوا دايغ جي بوكو ترافاي افيك عايش درت مع مرحبا بصحابي شانيني تي في قناه الحريره هذه ديستو
0: هي اللائحه طويله شانيني تي في سير حتى تجي قناه الحريره المكي جاكسون أتاجا مرحبا بصحابي يعني اللائحة طويلة تبارك الله عليك
1: انا في البصمة ديالنا الحمد لله مي جو ديري با كوسي لو فيلم لو سينما دابا اكتوالمون جو سون تران ترافاي سور ان فيلم ديال عبد الاله زيرات اي كي فا سورتير تري بروشانمون اي فا تورني ان شاء الله في افريل سون كو جي ديجا لو سيناريو جو سون تران دو لو لير دابا بور ديجا شيرشي le thème aussi.
0: Bon, هذه مزيانه هذا هو السؤال اللي كنت بغيت نطرح عليك ملي تيتصل بك المخرج ديال سيت كوم ولا مسلسل او فيلم واش تيقترح عليك حتى تيسالي المونتاج عاد تيقول لك تصوب لي موسيقى تصويريه ولا انت تاكومبان العمل يعني تتمن من البدايه حتى النهايه
1: شوف غير فيكتيبون بدا من الاول
0: تكون عمليه سهله بالنسبه لك
1: دا قال لي كيعطي لي سيناريو جو لو لي اليز كنت هنا علاش قلت لك سهل السينما باسكو كوم سي بو بور موا جي توجور في سا دوبي تري لون راه جي في 29 لون ميتراج ناسيونال انترناسيونال لون ميتراج سي با خلي عليك لي تيلي فيلم اي لا جو مي روترو جو سي كيس كي فو بوركوا سا فو دير كي تعطيك واحد لا سين جو سي ou bien sûr tout en adaptant le mood dès le film si c'est un film dramatique si c'est un film dès le dark si c'est un film d'horreur ou si c'est un film de poète c'est là tu as le temps pour le faire mais par contre les sitcoms c'est difficile parce que c'est un petit ben moi on a des scénarios là qui roulent carrément voilà شوف شي حلقه ومنها هذيك راه هو لو ديريفي دي تول موند دابا كسر سي با لو كان دونك سو اوبليجي دو كري دي فيرغول بور بيرسوناليزي شاك كل حلقه كل حلقه عند الفيرغول
0: دونك انت تشوف قبل منا قبل من المتفرج تشوف سيت كوم ملي تشوف سيت كوم ولا مسلسل او فيلم تتقول بانه غيقدر ينجح ولا غيكون داك الشيء كما تنقولوا حنا بعض المرات حامض شويه
1: اكزاكتومون الوغ باغ كونتر انا درت الشلابيه درت الموسيقى ديال الشلابيه لسعيد الناصري Je l'ai vu. C'est vrai, c'est un film qui est bien quand même. Bon, c'était c'est fait l'histoire de Kaddahak Shuya, mais bon, surtout beaucoup plus Mawakif. Par contre, le film, l'ira dit Khroj d'avant, l'ira dit très prochainement, c'est plutôt Tsirsira, c'est le Saïd. Hada, il va ramener Saïd au départ de l'eau. Parce qu'il est plein d'artistes, il est magnifique. Hada, c'est le Monsieur Kadir, ça fait même pas un mois, 15 jours, où je sais que j'ai le flair. Avec Zirat, on a fait le film Shadarat Brebs. Il n'est pas encore sorti. Il est présenté festival. Il a déjà eu deux prix. Donc, à l'avance, on a eu la chance de d'avoir ça. Donc, on a eu la chance de sonder un petit peu le film voilà
0: le توزيع تشتغل مع فنانين اخرين يعني كانت عندك شركات انتاج يعني عندك دي زارتيست اللي تخدم معاهم
1: que je vais commencer à produire دابا ces derniers temps عندي bon ديك l'émission et là que tu as fait bien sûr Sud Live que j'avais lancé depuis 8 ans pour dépêcher et dénicher les voix les belles voix et هذا العام ما درتهاش pour des raisons personnelles mais par contre هاد les 3 jours que درت واحد les lives à Montasser qui est magnifique d'ailleurs J'ai eu la chance de repêcher quelques belles voix à l'internet. Alors, c'est une Marocaine qui vit en Allemagne, elle est extraordinaire, aussi, elle est magnifique, elle fait tarab et tout. Donc, si vous voulez, on a la chance d'abord de repêcher, d'avoir des voix, et je leur ai promis de travailler avec eux. Je suis une grande c'est difficile d'en parler parce que comme je vois malheureusement les festivals, c'est les mêmes voix et les mêmes chanteurs qui montent sur scène. Je ne peux pas avoir une visibilité complète. Je sais que les vrais artistes ne sont jamais sur scène. Les vrais vraiment artistes. Plus belles voix, ils sont pas sur scène.
0: Ils sont là, non parce que un vrai artiste.
1: ما كاين
0: شي واحد يتفكرهم. اش يمتي خلعكش انت اليوم وغدا؟
1: انا الحمد لله نقول لك
0: شنو يخليك باقي تتسرفي معنا لا فاك؟
1: علاش؟ باسكو جوست ما كنضربش باش نبين راسي، كيخلي الاعمال ديالي تهضر عليا. وملي كتسمع شي واحد كيقول لك واو كتبدل الميوزيك، شكون هذا المغني ولا